Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Frokost. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 6929 42 42.
2: Da det tid for kort sangtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Sien.

variert middagsmeny. Det finner du her på Radio Øst. På søndager klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken

Jeg synes veldig mye av musikken vi spiller god. Ikke alle som sånne favorittlåter som jeg ville streamet hvis jeg satt alene, liksom. Og jeg går ut fra at du har det på samme måte, at du liker mesteparten, men det enkelte ting som du kanskje synes bedre. I så fall, tell me. Logg inn på fritt valgt sosiale medium. Jeg på samtlige plattformer, og så sier du hei. Der, I en privat melding, og fortell meg hva du har på hjertet. Det trenger ikke å være om musikk, det kan være om kvisten vi skal ha og alt mulig. Og hvordan, sier du? Jo da, du søker meg bare opp, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Kun Endre Lundgren. Jeg vet det en fotballspiller som også heter Endre Lundgren, men han har et ekstra etternavn, så unngår du ham, så treffer du meg. Vi har quizzen som står for tur, den håper jeg du løser med lekende letthet. Og om du ikke gjør, så kommer det igjen til i time nummer to, så da bare å følge med. Litt musikk på veien dit, og det denne.

Det var, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene den sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her. Ja, det er altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet er bare hvilket årstall var det, og det er det årstallet vi er ute etter. Det var første ledetråd, det kommer flere. Lykke til!

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg vet ikke hvorfor jeg sier ja da, hver gang vi skal starte, men ofte så sitter jeg i en samtale her inne, og så er det sånn, ja, altså hvis du gidder å hente en kaffe og sånn, og så trekker jeg spaken opp, og så kommer det ut, ja da, til deg. Det er jo ikke meningen å alltid si ja da, men det er derfor det kommer. Jeg er ofte i en annen samtale, og så hopper jeg over i neste rolle. Jeg sitter ikke her i stillhet og i mørk og nyter musikken, når jeg kanskje burde ha gjort, når jeg tenker meg om. Men jeg kompenserer i stedet med veldig høy lyd på høyttalerne her innimellom. Vi er inne i time nummer to av dagens helgepause, søndag i dag, og vi får nyte de siste minutter og timer av mai måned. I morgen så er det jo juni, og hvis jeg skal være helt ærlig, så forventer jo jeg at ved midnatt så endrer alt seg. Da er det liksom sånn, det er noen som trykker på en knapp, og så sommer. Og den sommeren den kan godt vare til et godt stykke ut i september. Jeg er ikke motstander. Akkurat nå så skal vi ta tak i quizen om et øyeblikk.

Ja, jeg skal bare sette på en låt til, og mens Venke ringer, og da skal jeg spille en låt som heter Spiller man med New Life Swingers.

0: Det var Nylars fingerstem med låten Spillemann. Ja, vi har nå trukket, og vi skal da slippe ut spørsmål nummer to. Det skal jeg da ligge ut til sånn cirka ja, sånn ti på, fem på, så vet dere det. Men spørsmålet, det skal dere få. Fidel Castro var en statsleder på hvilken øynasjon var det? Vi skal frem til da. Fidel Castro var en statsleder på hvilken øynasjon? Ja, vet du det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Fidel Castro var statsleder på hvilken øynasjon? Så da får dere finne ut hvilken øynasjon det var da, Fidel Castro var statsleder på, så får dere finne ut av det. 69 29 42 42 er telefonnummeret. Og det samme kan du også ringe hvis du vil sende en hilsen på lytternes time. Vi har da Kurt Hager som er riktige venner, Carmen med Kora Åren blitt av, Fernandos med låten Livet, Hemmets jord med Gjøran Lindberg og Enkel Rose med Songs. Så det bare til å ringe. Men jeg skal ta spillelåtene litt etterpå også. Men nå skal jeg ha innringer nummer 1 på lufta, ja, og da bare sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, det er Svein i Innlandet.
0: Ja, hei Svein.
1: Hei, hei.
0: Hvordan står det til?
1: Ja, det er sånn skiftende skydekke som jeg liker å si, da.
0: Så ja. Her, det går greit. Her ute for så er det så deilig og varmt, og det begynner å bli varmt i studio også.
1: Ja, her er det faktisk skydekke som ja. Forløpig, men nå, ja. Jeg har jo ringt og bestilt sol da til i kveld.
0: Det har gjort det,
1: ja?
0: Ja. Ja, for når jeg dro innover fra Fredrikstad i dag, så var det i bilen, når jeg kjørte innover, det var 22 varmegrader allerede.
1: Ja.
0: Så det, og da tenkte jeg, i dag lover dagen godt.
1: Ja.
0: Så det er jo deilig, ja, det er at, det er deilig at vi får sånne dager også.
1: Ja, jeg synes det skal være litt variasjon i kosten som jeg bruker å si.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg hadde et spørsmål angående Tarzan, og hvilken forfatter skapte Tarzan egentlig?
1: Jeg trodde egentlig det var meg, men det var Edgar Rice Burroughs, eller noe i den gata, vel?
0: Ja, det er helt riktig, vet du.
1: Og på skolen så var jeg stivere i gymnastikk enn i engelsk.
0: Ja, det er sånn jeg var flinkere i gymnastikk, ja.
1: Ja.
0: Jeg likte fotball og gymnastikk og sånn bedre enn det jeg gjorde matte og engelsk og alt mulig sånn.
1: Jeg er enig, og jeg hadde jo ikke kondis annet enn å stå i mål, så det var jo greit.
0: Ja, du stod i mål du også? Var du keeper?
1: Ja.
0: Ja, jeg har vært keeper jeg også, vet du.
1: Ja.
0: Jeg var målvakt for øykammeraten ut på Valer.
1: Åja.
0: Ja, så jeg mål, vet du.
1: Nei, jeg hadde vært oppe i sånn, det var mer på skolen, sånn. Ja. På morgenskild, da.
0: Ja, nei, jeg var aktiv målmann, vet du.
1: Ja.
0: Så jeg spilte både i Øykammeraten og i Trolldalen på Kråkerøya.
1: Han var en reser da, for å si det sånn.
0: Så Trolldalen, det var ute på Kråkerøya.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er moro det å drive med litt der.
0: Ja, det er det. Så til slutten så begynte jeg med bedriftsfotball, og da etter det så ga jeg meg helt til jeg ble skadet.
1: Ja, ja.
0: Så bedriftsfotball, det var siste gangen, og da ødela jeg meg i benet.
1: Ja, det er ikke noe særlig. Ja, det er jo litt lettere å drive med radio, da.
0: Ja, det er mye lettere å drive med radio.
1: Ja.
0: Det er det. Så jeg har holdt på i mange år nå, så jeg har holdt på siden 88 med radio, så det begynner å bli en god del år siden det også.
1: Ja. Og det er jo en veldig hyggelig hobby, da.
0: Ja, det er jo det. Ja. Så jeg har holdt på i mange år med det nå.
1: Mm.
0: Ja, det jeg synes det er like... Jeg synes det var like givende å holde på med det.
1: Ja. Så det jo veldig mange fine blodgrupper dere har og sånn, så det...
0: Ja, det godt å høre.
1: Det skal dere ha, hvertfall.
0: Ja, det godt å høre. Og du fornøyd med programmene vi har. Du skal få lov til å sende hilsen.
1: Jeg sender hilsen rett og slett til alle kjente og ønsker dere fortsatt en god vår og sommer.
0: Ja.
1: Og godt program videre til deg.
0: Jo, takk for det. Og så det sånn at du har lyst til å høre Elvis Presley?
1: Ja.
0: Jeg har funnet fram en låt, jeg vet ikke om den passer bra, Burning Love, husker du den?
1: Ja, den grei den altså. Ja. Han hadde jo så mye fint han, så det
0: ja, veldig bra. Han hadde mye fint han, Elvis Presley.
1: Ja.
0: Ja. Jeg husker den dagen når han vi fikk beskjed når han døde det var tragisk den gangen husker jeg da Elvis Presley gikk bort
1: ja, jeg husker for en del år tilbake så var vi en tur på Graceland og det glemmer han jo aldri
0: nei, det er en opplevelse tenker jeg
1: ja, det var det altså.
0: Ja, det kan jeg godt tenke meg
1: Ja,
0: sikkert da. Ja. Nei, men da får du ha en fin søndag videre, Svein.
1: Like måte, og takk for praten, og ønsker deg også en god søndag og sending videre.
0: Ja, så er du delvinner nummer én.
1: Bare lekkert, som det heter.
0: Ja, bare lekkert.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Og da skal vi over på Elvis Presley med Burning Love, og da betyr at vi skal trampe litt foten på gulvet her sånn, og rocke litt med Elvis.

Ja, jeg bare venter på Wenche, for vi skal jo trekke, og mens vi venter og venter på Wenche nå, så skal vi da, kommer hun ganske straks, tenker jeg, og vi skal trekke på spørsmål nummer to akkurat nå. Så... Der kommer hun. Jeg ser ruttegangene her sånn, så da går det i orden. Sånn. Der kom det opp en lapp. Ja, her står det et navn. Skal jeg skrive opp det? Sånn. Da har jeg skrevet opp navnet, og da skal jeg spille en låt så lenge. En låt med Hasse Andersson, med en låt som heter Langs med vegen, heter den med Hasse Andersson.

0: Ja, det var Hasse Andersson fra Skåne, og langs med vegen var det den het. Og før vi får inn delvinner nummer to, så skal vi da slippe ut spørsmål nummer tre. Og dette her sånn er veldig, veldig godt. Og jeg får rent vann i munnen, og jeg skal ut med spørsmålet nå, og hva er navnet på lakrisbåtene som Nidar har produsert i 102 år? Hva er navnet på lakrisbåtene som Nidar har produsert i 102 år? Og lakrisbåter, det er godt det. Og da kan du ringe 69 29 42 42. Så det er bare til å ringe vei. Men nå skal jeg ha svar på spørsmål nummer to, ja, og da sier jeg bare hallo, hallo.
1: Hallo!
0: Hvem er det?
1: Tom Roger Hansen her.
0: Ja, hei, Tom Roger.
1: Og svaret vil jeg si er Kuba.
0: Det er Kuba, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det er riktig. Det er helt korrekt. Og du hadde peiling på det også?
1: Ja, jeg bruker litt sånn Google som de fleste bruker vel.
0: Ja.
1: Jeg visste jo det sånn innerst inne at det var Kuba da.
0: Ja, det var på Fidel Castro, han var jo statsleder i mange år, han i Kuba.
1: Ja da.
0: Han var jo det.
1: Han hadde jo noen reformer, han som ikke var helt bra vel.
0: Nei, det var ikke helt 100% bra i Kuba noen år, nei. Når han var der. Ja.
1: Men han fikk jo rettet på mye, da.
0: Ja, han gjorde jo det.
1: Ja, det var ikke bare elendighet, heller.
0: Nei, det var jo... De hadde fine amerikanske biler.
1: Ja da, ja da. Det var mye bra musikk her.
0: Ja, og så husker jeg... Sigar.
1: Ja.
0: Kubanske
1: sigarene, ja.
0: Ja da, de var jo svære og flotte, vet du.
1: Og de var kjempedyre den gangen, da.
0: Ja, ikke sant? Så ekte kubansk sigar, det måtte man ha, men du omtrent datastor når du fikk en sånn sigar da.
1: Ja, jeg har aldri røket kubanske sigarer, det har jeg ikke.
0: Nei, ja, for jeg husker faren min, han var sjømann, han hadde med seg en sigar hjem, og det lukta noe grådig ut av denne sigaren her.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så det husker jeg veldig godt, og jeg tålte ikke den lukta i hvert fall.
1: Nei, jeg kjente at jeg ble hvit i ansiktet igjen når noen røker sigar rundt meg.
0: Ja, det gjør jeg også. Da ble jeg helt grå i ansiktet.
1: Ja.
0: Men du skal få lov til en hilsen.
1: Ja, jeg må ta det på sparket da. Jeg kan sende hilsen til Vanja Hansen.
0: Ja.
1: Og så kan jeg sende hilsen til deg og teamet ditt i dag, og takke for en god, fin sending.
0: Ja, men det er bra. Og Sputnik, hva ønsker jeg, hørte jeg?
1: Ja, skal vi skilles, Johanne.
0: Men den finner jeg ikke.
1: Nei, ta en annen med Sputnik da, vel, som... Jeg husker ikke hva dere har, for jeg jobber jo litt inne hos dere, jeg
0: også,
1: vet du.
0: Ja, jeg vet det, men som er vanlig,
1: ja. Ja, ja.
0: Kjenner du vanlig, vet du?
1: Nei, jeg vet ikke hvem sang du kan tenke deg da, som det...
0: Sansibar?
1: Sansibar er også fin, vet du.
0: Ja, ikke sant, den er jo, det er også typisk Sputnik-låt, da, Sansibar.
1: Ja, da.
0: Han hadde jo mye bra enn Sputnik, da, han kom jo ut med mange kassetter.
1: Jeg husker jo godt, han var nede på Fredrikstad-messa her, ja, og så hadde med seg kassetter og sånne svære henger da, hennes.
0: Ja.
1: Den svarte Sputnik-hengeren.
0: Ja, for jeg kjørte forbi der han bodde en gang.
1: Og
0: det var veldig morsomt da, så er den lastebilen han brukte på en av coverene sine, da så er lastebilen. Men så har jeg også intervjuet han en gang.
1: ja.
0: Det var også veldig morsomt å intervjue en gang da, og han var en skarte fyr.
1: Ja, han veldig fin å preke med.
0: Ja, han veldig.
1: Jeg preket jo med når han var på Frøystad-messen en gang, og sånt, og fikk jo en kassett av noe sånt også.
0: Ja,
1: han jeg jobbet litt med lyset det på der, altså.
0: Ja, ok. Så det er litt morsomt da, og han er ikke glemt.
1: Å nei, han kommer mine barnebarn også til å synge om når den tid kommer.
0: Ja da, ikke sant? Ja, ja, ja. Da får vi ta en liten trall med Sansebar, vi da.
1: Ja, skal jeg kose oss videre da, vet du, Eivind.
0: Ja, ikke sant? Så er du delvinner nummer to, Tom Roger.
1: Jep, jep. Ja. Ok, ha det, ha det.
0: Ha det, ha en god fin søndag videre.
1: Takk og like måte.
0: Ha det. Ha det. Og Sputnik skal vi høre på nå. Sansebar, og da skal vi tralle litt, Trane. Og jeg har et spørsmål liggende ute. Hva er navnet på lakrisbåtene som Nidar har produsert for 102 år? Så hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69-29-42-42. Her kommer Sputnik, Sansebar. Og jeg tenkte jeg skulle spille to låter da, og, eller tre låter, og ene låten er da Manfred Mann For You, og Lasse Stefans Er det så her det skal bli, og da blir det tre melodier, og innimellom så kommer det også reklame, og så vet dere det. Da legger jeg inn en reklame etter Sansebar, så får dere høre nytt reklame på veien. Det er veldig viktig å få med seg reklamen også her i radioen. Og skal vi se her, jeg skal bare legge det inn, så før jeg spiller musikken, sånn, og så skal jeg sette i gang Sansebar nå hvert øyeblikk. Så her kommer Sansebar med Sputnik.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Ja, og vi har da trukket, og det betyr vi skal ha delvinner nummer 3 ganske så snart, men vi skal ut med spørsmål nummer 4. Hva heter Afrikas høyeste fjell? Hva heter Afrikas høyeste fjell? Da kan du ringe 69 29 42 42. Hva heter Afrikas høyeste fjell? Og da sier jeg hallo, hallo til delvinner nummer 3, og hvem har vi der?
2: Du har Arne fra Horten.
1: Da har vi Arne fra Horten, ja. God eftermiddag til deg.
2: Takk for sist.
1: Ja, takk for sist. Hvordan står det til?
2: Jo, det står til når jeg sitter.
1: Ja, og varmen har du fått over på andre siden?
2: Ja da, det godt og varmt ute. Det 25 grader på utsida kontoret mitt her.
1: Det det, ja.
2: Ja.
1: Ja, det begynner å bli varmt inne i studio her også.
2: Ja, det vet du.
1: Så jeg gleder meg til å komme ut og få litt luft etterpå.
2: Det vet du.
1: men hva var navnet på de lakrisbåtene som Nidar?
2: Det var Skipper.
1: Det var Skipper, vet du. Og jeg vet det ikke bare Nidar som har lakrisbåter, Brynilsen også har lakrisbåter.
2: Ja.
1: Så både Nidar og Brynilsen har lakrisbåter.
2: Ja, så bra.
1: Ja, så lakrisbåter godt.
2: Ja da.
1: Det beste jeg spiser er lakrisbåter. Du kan døtte i meg pose for pose.
2: Ja. Nei. Skal du få et tips til?
1: Ja.
2: Nidar har noen av sukkerfrie dokk sånne pastiller.
1: Ja, dokk, ja.
2: Dokk, og dem har også med lakris.
1: Ja, det vet jeg.
2: Ja, og jeg har ekalypsis.
1: For dokk, det jeg har, for jeg bruker veldig mye honningdokk.
2: Ja, den har de også, de gule.
1: Ja, og så vet jeg at de har hatt med jordbær blant annet.
2: Jeg har dem også.
1: Ja, så de har veldig mye forskjellig dokk, for jeg vet på Narvesen og på Kalnes og sånn, har de forskjellige dokkvarianter.
2: Mm.
1: Så de har forskjellige varianter med dokk.
2: Ja, vet du hva jeg gjør for noe?
1: Ja.
2: Jeg drar til Sverige med Strømstad-båten.
1: Ja.
2: Så har de den der 10 kroner billigere inn i butikkene her.
1: Ja, jeg vet det. Det rart å tenke på.
2: Ja.
1: Så
2: Jeg en hel påse full når jeg på båten.
1: Ja.
2: Da har jeg en stund.
1: Da har du en stund.
2: Ja.
1: Ja, men det er godt også, det.
2: Ja, da.
1: Ja. Veldig godt også. Men du skal få sende hilsen hvis du vil det.
2: Ja, det kan jeg gjøre. For jeg, vet du hva? Jeg sender til Janne og Lena Nimo i Sverige.
1: Ja.
2: Hvis de hører på, han kjører bare buss hele tiden, vet du.
1: Ja, han kjører bare buss, han, fordi
2: ja. Ja. Han har sluttet på den vanlige jobben sin, og så kjører han bare buss hjemme.
1: Det gjør det, ja?
2: Ja, ja.
1: Ok.
2: Midtsommer skal han til Paris med buss.
1: Paris, ja?
2: Ja.
1: Da skal han kjøre... Ja, da skal han være sjåfør nedover, da?
2: Jeg tror det var sånn jeg forstod det, eller om de skulle på tur selv. Jeg tror han skal kjøre buss.
1: Ok. Ja, men da får han skikkelig sommertur også, da?
2: Ja, visst, det får han det.
1: Og tenkte han nedover, og der er det jo tropevarme allerede, nedover mot Spania og Frankrike og sånn, er det jo tropevarme.
2: Ja, visst, er det det.
1: Så det er godt vi har litt kjølere temperatur oppi her, tror jeg.
2: Mm,
1: det har
2: det.
1: Ja.
2: Men ellers så kan jeg jo sende til alle, jeg kan ta med Marit og Walter i Horten.

Ja, jeg skal spille Bjørn Skift, eller Bjørn Skift. Men den fjerde innringeren, han har trøbbel med sin telefon, så... Men han har altså blitt trøkt ut, så da vet den innringeren hvem det så... Han har hvertfall blitt trekt ut som delvinner nummer 4. Og da skal jeg slippe ut spørsmål nummer 5, ja da. Og hvilken tegneserie forbinder du med Kaptein Vom? Hvilken tegneserie forbinder du med Kaptein Vom? Hvis du vet det, så det bare til å ringe 69 29 42 42. Hvilken tegneserie forbinder du med Kaptein Vom? Så da skal vi spille Bjørn Skifts hele låten.

0: Og da jeg inne, for det tok litt lang tid før jeg ble lagt på her. Men vi skal ut med spørsmål nummer 6, og det spørsmål nummer 6, det blir ute kun i 7-8 minutter. Og hvilket politisk parti var det første som ble stiftet i Norge? Og hvilket politisk parti var det første som ble stiftet i Norge? Hvis du vet det, så må du være kjapp og ringe inn 69 29 42 42. Hvilket politisk parti var det første som ble stiftet i Norge? Det er det neste spørsmålet, og da må det være kjapp. Vi har cirka ti minutter på oss på det spørsmålet, og da trekker jeg ut. Men nå sier jeg hallo, hallo til delvinner nummer 5, ja, og hvem har jeg med meg nå?
1: Da har du med deg Iris Synnøve, vet du, Øyvind?
0: Ja, hei! God eftermiddag til deg!
1: God eftermiddag. Jeg kunne jo svart på det spørsmålet, det hadde vært fort gjort, men jeg skal la det være til den som ringer i neste gang.
0: Ja, ja, ja, jeg tror det er best. Jeg tror du skal svare på spørsmål nummer 5 i stedet for deg, og hvilken tegneserie forbinder du med Kaptein Vom?
1: Knoll og
0: tott,
1: slutt å gå.
0: Ja, knoll og tott, ja. Jeg husker det kom som en julehefte, det er knoll og tott.
1: Ja, men det var mye sånne koselige hefter før. Jeg tror ikke det er så mange av dem nå, ja. Nei, jeg vet ikke. Det var... Ja, det kan ikke ha blitt det bedre. Nei. Vi hadde det koselig før, Øyvind.
0: Ja, vi hadde det. Jeg husker liksom på sommeren og sånn at når... Før et teater, så var det, som man kaller utedå, da var ofte knoll og tott planene inn på utedåen.
1: Ja da, det er jo kongebilder på veggen og avisa i kassa.
0: det husker jeg så godt, liksom at inne der lå det tegneserier og alt med blader om kongen.
1: Det var ikke snakk om hygiene, hvor vi satt og bladde i bladene etter hverandre da, Øyvind.
0: Nei, det var ikke det. Det var det gamle dager.
1: Det var det gamle dager. Men det er godt å ha gode minner, det er ikke det, at vi kan mimre litt, da, at det var gode tider.
0: Ja, derfor prøver jeg å spille litt gamle gode låter innimellom, og sånn gamle gode låter, og det er jo hyggelig å høre de gamle gode låtene igjen, da.
1: Ja, det er det, for jeg synes mye av det nye som kommer, det... Er ikke tingen som fester seg like godt, kan ha noe med interessen å gjøre? Jeg vet ikke, men de gamle melodiene som man husker, det er jo litt om dem som man har forbindet med minner, da.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Ja.
0: Men er det sånn at du skal få lov til en hilsen?
1: Ja, jeg sendte en kort hilsen på ønskekonserten i sted, fordi jeg sendte hilsene til de fleste i går, og så... vil jeg bare ønske alle en god helg videre, og en god uke som kommer, og at vi får en god sommer, og at vi får holde oss friske og raske.
0: Jeg tenkte allerede i morgen, så er det 1. juni allerede.
1: Ja, snart snur det, vet du, og det er ikke noe koselig å tenke på den måten, men vi er heldige som får lov til å få flere dager.
0: Ja, vi får håpe at vi får en fin sommer, da.
1: Det får vi håpe at ikke vi bare blåser bort, men hovedsaken er at vi har fred og har det bra, Øyvind.
0: Ja, det er det beste.
1: Ja.
0: At vi får fred i verden.
1: For å holde fred i verden, ja. Det er mange som lider og har det vondt, og det synes jeg er kjedelig.
0: Ja, det er veldig tragisk. Og det er bare det at jeg har omtrent sluttet å sette på nyhetene, for jeg synes det er så mye krig og elendighet.
1: Det er jo bare krig og elendighet, og det som du hører om han typen nede i Amerika som avlyser hele konserten, og for det er jo kun en stjerne i Amerika, og det er han.
0: Til. Ja, ja.
1: Så, nei, man må, jeg bare siler ut hva man vil se på også. Ja. Og så har vi mye glede av, jeg for mitt vedkommende, har mye glede av Radio Øst.
0: Ja. Ja, men det er hyggelig å høre. Og Hans Martin, han kommer nå hvert øyeblikk.
1: Ja, jeg synes den er litt fin. Jeg er glad i Hans Martin, jeg vet.
0: Ja, når det går over floden, den kommer nå hvert øyeblikk.
1: Ja. Fine greier, Øyvind. Tusen takk skal du ha. Så får dere... ha det godt videre, og takk for at du og holder underholdning for oss.
0: Jo, tusen takk for det. Ha en god søndag videre.
1: I like måte, Øyvind. Ha
0: det godt. Ha det. Vi skal høre på Hans Martin, når du går over floden. Her kommer den med Hans Martin.

Henning Kvitnes, en fin østfording, det som virkelig kan skrive melodier og synge. Jeg kan ikke huske noe regn, var det den melodien het. Vi skal over på Ingebjørg Bratland, og hun har en låt som heter Ingen som du, og her kommer den.

Det var norske mots, var det meg må du hilse på, var det melodien her het. Fra mots så skal vi over på Trang Fødsel, og dem har en låt som heter Kursiv, og vi skal høre på den her med Trang Fødsel.

Ja, Finn Kalvik, livets lyse sider. Vi skal over på Elisabeth Moberg. Hun har en låt som hun har kalt La humla suse.

Det var sivil status med båttreff. Vi skal over på en østfolding til en fra Fredrikstad. Vi skal høre Tom Arel Andersson. Han har en låt som han har kalt Livets granityr.

0: Ja, Gunnstein Døgdalen, han synger at han tror at Gud vil tåle han slik som han er. Og det er vel det vi har fått erfare også her, vi som sitter her, at vi tror virkelig det. Gud tåler oss med alt vårt. Alt det som vi har rotet til i livet vårt. Alt det vi syns går litt glattere. Men Gud, han tåler hele oss. Og akkurat sånn som vi er. Det er vel din erfaring også, det også?
1: Ja, det er det absolutt. Så i Jesus så er vi helt rene.
0: Det er fantastisk å få vite det, og få holde fast i det. Igjen, 69294242, ring inn. Det er en dame som har ringt hit. Hun sliter med dårlig rygg og dårlig mobilitet. Hun ber til Jesus, vil at vi skal være med og be sammen med henne til Jesus, som hun tror kan hjelpe. Og det er jo flott å se at hun har en tro, hun ber, og vi skal gjerne være med og be sammen med deg. Kjære Gud, du ser denne dama som har ringt inn, du ser at hun har vondt i ryggen, og hun har dårlig bevegelighet, men hun ber til deg, Jesus. Hun vil være din, og hun ber

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.